Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mude tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, sa

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom

0: Aha, da, da. Zvona, zvone, odmah tu.
1: Zelena.
0: To, to, služi, ajde, ajde, ajde.
1: Neću, plikam naše slušatelje. Zafrkavaš.
0: Ne, što zafrkavam?
1: Dobro, da.
0: Ti, znači Lidija Bačuška, ti si back vokal.
1: Back vokal.
0: Da, pa to bi...
1: Marija Magdalena.
0: Da.
1: Dobro, evo imamo i Lidiju Bačić, isto još jednu pjesmu. Ne bi da do ovih minuta marketinških.
0: A što možemo reći, znači finale Eurosonga u subotu, početak 21 sat Beč, u Požde finalu 25 gleda. Zemalja. Mm-hmm. Siguran nastup imaju domaćin Austrija, 4 zemlje iz skupine Big Five, Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, te po 10 najboljih iz oba polufinala. Eto, mi se nadamo da će to biti i naše cure.
1: Da, imamo one zemlje koje su odustale zbog Izraela, oni će bojkotirati Eurosong, a može se postaviti nekad i pitanje zašto ove zemlje imaju takvu privilegiju, s obzirom su osnovale Eurosong. Oni sa bilo kakvom pjesmom ulaze u finale. Eto, ali... Ovo je pjesma, jedna od predivnih, da. Maja praznik, odnosno Maja blagdan.
0: Wow.
1: Predivna. Kape.
0: Da. Čemo se približiti?
1: Za plesat.
0: Da. Kamera radi. Aha.
1: A dobro.
0: Ja.
1: Široka ulica
0: 18 plus, kažemo. Da.
1: Ovo je ipak javna kuća HRT, mislim. Je veux déjà le vieux.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Dragi slušatelji, evo čuli ste za ovu radionicu koja će se održavati u parku u Perivoju Vladimira Nazora, kako možemo vrijeme provesti u parku, možda nekako ga preispreskačemo. Ima oni koji i šetaju tamo, ili recimo nordijsko ova hodnja sa onim štapovima, pa imamo ljude koji se rekreiraju, ali možda u dovoljnoj mjeri i ne koristimo naše parkove. Ali dobro, možda vi koji nas slušate i to i radite, pa ćete reći da nisam u pravu i bilo bi mi drago. U svakom slučaju, to smo najavili, a isto tako možemo najaviti da sutra od 8.20, tako otprilike, će s nama biti gradonačelnik Šime Erlić, pa evo mogućnosti da mu postavite pitanja, možete uživo na 314-315, možete i na WhatsApp broj, već su nam pristižu pitanja na WhatsApp, a naš broj je 091-634-7959. Ako ste sramežljivi, ne želite pisati, a želite snimiti svoju poruku, možete to napraviti na govornom automatu koristeći ga na 0800-0043 ili preko Facebooka, pa evo neka se ta pitanja prikupe da sutra možemo evo što više gradonačelniku postaviti vaših pitanja, a on da odgovori ili da uzme u obzir te vaše, ta vaša pitanja, primjedbe, kako bi se to moglo i riješiti.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
4: ne rade svoj posao.
0: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues i preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: U mom gradu.
3: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
3: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
3: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
3: Volimo Radio Zadar.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready? Okay.
0: U mom gradu,
2: u mom mistu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu,
5: slušamo Radio Zadar.

naše boje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zavežem, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

ova, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu, ekran,

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.